გამარჯობა პატივცემულო რადიო მსმენელი ბეთერში რადიო სადგური თურქიას ხმა დღეს გახლავთ 29 მაისი თურქიის დროით 11 თბილისის დროით 12 საათია რადიო თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მსმენელი ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიის დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9:655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე

0: გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი ალჟირის პრეზიდენტ აბდელ მაჯიდ ტებუნს ტელეფონით ესაუბრეს. საუბრისას განიხილეს თურქი-ალჟირის ორმხრივი ურთიერთობები, ასევე რეგიონული და გლობალური მოვლენები. თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კომუნიკაციების სამმართველოს სოციალური ქსელის ანგარიშით გაკეთებული განცხადების თანახმად, საუბრისას განიხილეს თურქი-ალჟირის ორმხრივი ურთიერთობები, ასევე რეგიონული და გლობალური მოვლენები. საუბრისას პრეზიდენტ ერდოღანმა განაცხადა, რომ მუშაობენ თურქეთსა და ალჟირს შორის თანამშრომლობის კიდევ უფრო წინ წაწევისთვის ყველა სფეროში, პირველ რიგში ვაჭრობის, ენერგეტიკისა და თავდაცვის მრეწველობის მიმართულებით, და აღნიშნა, რომ თურქია კვლავაც გააძლიერებს ძალისხმევას რეგიონსა და მსოფლიოში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. პრეზიდენტ ერდოღანმა ასევე მიულოცა ყურბან ბაირამი ალჟირის პრეზიდენტებს და მოწმე ალჟირელ ხალხს. ამერიკამ, რომელიც ირანული თვითმფრინავების და შვების უფლებების შეზღუდვას გეგმავს, ომან სანქციების დაწესებით დაემუქრა ჰორმუზის სრუტეში გავლის საფასურის დაწესებაში მონაწილეობის შემთხვევაში. ამერიკის ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა სხვა ზომებთან ერთად შეწყვეტს ირანული ავიახაზების წვდომას დაშვების პუნქტებთან და დაემუქრა ომანს, რომ მას მიზანში ამოიღებს თუ ის ჰორმუზის სრუტეში გავლის საფასურის სისტემის დანერგვაში დაეხმარება. ხუთშაბათს იქზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ბესენტმა აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი შეწყვეტს ირანული ავიახაზების წვდომას დაშვების პუნქტებთან საწვავის შევსებასა და ბილეთების გაყიდვასთან, თუმცა დამატებითი დეტალები არ მოუწოდებია. ბესენტმა გააფრთხილა, თუმცა მოლაპარაკებებისთვის დამაკმაყოფილებელი შედეგით დასრულებამ შეიძლება შეაჩეროს ეს ცუდი მსვლელობა. ვენსი რთული არამე კონკრეტული სხვა იმის შესახებ მოაწერს, თუ არა ტრამპი ხალხს ირანთან ურთიერთგაგების მემორანდუმს ან როდის მოხდება ეს. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დი ვენსმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ვაშინგტონს ირანთან შეთანხმებისთვის ჯერ არ მიუღწევია, თუმცა მხარეები ამასთან ახლოს არიან და აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები იმ პოზიციაშია, სადაც შეუძლია თეირანის ბირთვული პროგრამა მნიშვნელოვნად დაახევინოს უკან. მრავალი ამერიკული და ახლო აღმოსავლეთის მედიასაშუალების ცნობით, ამერიკა და ირანი ხუთშაბათს შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტის გახანგრძლივებაზე და ჰორმუზის სრუტეში გემების მიმოსვლაზე დაწესებული შეზღუდვების მოხსნაზე, თუმცა ეს შეთანხმება ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის თანხმობაზეა დამოკიდებული.
1: რადიო თურქიას ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
0: კუბის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ხოსეფინა ვიდალმა ვაშინგტონი დაადანაშაულა მიზეზების გამოგონებაში, რათა თავისი აგრესიული პოზიციის გასამართლებლად კუბა ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის საფრთხე წარმოაჩინოს. ვიდალი მიიჩნევს, რომ ორ ქვეყანას შორის მოლაპარაკებების ჩიხშის შესვლის ფონზე კარიბის ზღვის ქვეყნის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო თავდასხმის რისკი იზრდება. ხუთშაბათს ეროვნული კონგრესის შენობაში კუბის ნავთობის იმპორტზე ამერიკის სანქციების დასაგვებად გამართულ საკანონმდებლო სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას ვიდალმა ვაშინგტონი თავდასხმის გასამართლებლად კუბის ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის საფრთხე წარმოჩენის მიზნით მიზეზების გამოგონებაში დაადანაშაულა და განაცხადა. კუბაზე სამხედრო თავდასხმის საფრთხე ყოველდღიურად იზრდება. ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის პერიოდში ამერიკა კუბისთვის საწვავის მიმწოდებელ ქვეყნებს სანქციები დაემუქრა და ფაქტობრივი ემბარგო დააწესა, რამაც გამოიწვია ელექტროენერგიის გათიშვა და კიდევ უფრო გააღრმავა ბოლო წლების განმავლობაში ქვეყნის მიერ გადატანილი უმძიმესი კრიზისი. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიო მოთხშობაც განაცხადა, რომ დარწმუნებული ორ ქვეყანას შორის მარტის თვეში დაწყებული დიალოგი კარგ შედეგს გამოიღებს. კუბელმა მაღაჩინას და განაცხადეს, რომ არ დაუშვებენ შიდა საქმეებში ჩარევას და ამერიკა კეთილსინდისერების ნაკლებობის გამო გააკრიტიკეს. მინისტრის მოადგილემ ვიდალმა აღნიშნა, ორ მთავრობა შორის კომუნიკაციის არხი ღიარჩება, თუმცა დიდი პროგრესი არ არის მიღწეული. ჩვენ ეჭვები გვაქვს ამერიკის მთავრობის სერიოზულობასა და პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით, ხოლო საკანონმდებლო სესიის დროს მან განაცხადა, ამერიკის მთავრობის აგრესიული ქმედებები კუბის წინააღმდეგ ეჭქვეშ აყენებს მათ სერიოზულობას და პასუხისმგებლობას ამ პროცესისადმი მიდგომისას. ვიმედოვნებთ, რომ ამ პერიოდში დიალოგის გზა გაიმარჯვებს. ყურბან ბაირამის დროს ლიბანის სამხრეთზე ისრაელის მიერ განხორციელებული თავდასხმების შედეგად სულ მცირედ 15 ადამიანი დაიღუპა. ისრაელის მიერ ლიბანის სამხრეთზე განხორციელებული თავდასხმების შედეგად, რომელიც აგრძელებს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევას, უმცირედ 15 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ბავშვები. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტრომ ხუთშაბათს გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ დაღუპულთა რიცხვში შედის 3 ადამიანი, რომლებიც ოთხშაბათს ტვიროსთან მდებარე აბასის ტოლთა ბანაკზე ისრაელის თავდასხმისას დაიღუპნენ. ამავე თავდასხმისას 37 ადამიანი დაიჭრა. რუსეთი უკრაინის მშვიდობის ხელშეშლაში ადანაშაულებს გაერო კიდაძაბულობის ესკალაციის წინააღმდეგ იძლევა გამართლებას. რუსეთის უშრეების საბჭოს დივანმა შოიგუმ განაცხადა, რომ რუსეთ-ამერიკის სამშვიდობო ინიციატივა უკრაინის მიმართ ჩიხში შევიდა. შოიგუმ ხუთშაბათს მოსკოვის ოლქში გამართულ საერთაშორისო უსაფრთხოების ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა. მისი განხორციელების წინაშე არსებული ყველაზე დიდი დაბრკოლება არის კიევის რეჟიმის მხრიდან მშვიდობისადმი პოლიტიკური ნების არ ქონა და დაძაბულობის მუდმივი ესკალაციის სურვილი. შოიგუმ განაცხადა, რომ უკრაინის ხელმძღვანელობას კომპრომისის ეშინია, რადგან ასეთი კომპრომისი მათ პასუხისმგებლობას დააკისრებს მათი პოლიტიკის შედეგებზე, მათ შორის ქვეყანაში არსებულ დემოგრაფიულ კრიზისზე. და ბოლოს, სარტყმა ჯეფ ბეზოსის კოსმოსურ კომპანიას ბლუ ორიჯინის რაკეტა გასაშვებ მოედანზე აფეთქდა. ამერიკის მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ბლუ ორიჯინის რაკეტა ნიუგლენი ფლორიდაში კეიპ კანავერალის გასაშვებ მოედანზე აფეთქდა. კომპანიამ ხუთშაბათს X-ზე გამოქვეყნებულ მოკლე განცხადებაში აღნიშნა დღევანდელი გასაშვებ

მსვლელობის ადგილი ჰქონდა ანომალიას და დაზიანდა, რომ პერსონალის ყველა წევრის მდგომარეობა დადგენილია. შემთხვევის ამსახველ ვიდეოში ჩანს, როგორ გამოდის კვამლი რაკეტის ქვემოდან, სანამ ის მთლიანად დაიწვება და გიგანტურ ცეცხლოვან ბურთად იქცევა. ძვირფასო რადიომსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ საინფორმაციო ბიულეტენი.

29 მაისის სტამბოლის აღების დღე. ოსმალეთის იმპერიის ჭეშმარიტის ზრდათა გაძლიერება ბიზანტიის ტერიტორიების აღებას უკავშირდება. როგორც ანატოლიაში, ასევე რუმელიში განხორციელებული ტერიტორიების დაპყრობების შედეგად ბიზანტია მხოლოდ სტამბოლისგან შემდგარ ქალაქ სახელმწიფოდ გადაიქცა. 1453 წელს ოსმალო ფადიშაჰმა მეჰმედმა სტამბოლი ბიზანტიის ხელთ არსებულ ოსმალეთის სახელმწიფოსათვის საფრთხედ მიიჩნია და სტამბოლს არმიამ ალყა შემოარტყა. ხანგრძლივი ალყის შემდეგ ოსმალეთის მიერ გამოყენებულმა ტექნოლოგიებმა და ზარბაზნებმა 29 მაის სტამბოლის აღება უზრუნველყო. სტამბოლი ოსმალეთის დედაქალაქი გახდა. სტამბოლის აღებამ, რომელმაც დაასრულა შუა საუკუნეები და დაიწყო ადრეული თანამედროვე პერიოდი, ისტორიაზე ღრმა გავლენა მოახდინა და დასავლეთში რეფორმებისა და რენესანსის დაწყებას შეუწყო ხელი.

ისრაელის არმიის მიერ წმინდა სიმბოლოების შეურაცხყოფა და ინსტიტუციონალიზებული დაუსჯელობა. ისრაელის არმიის სისტემური თავდასხმები ქრისტიანულ და მუსლიმურ წმინდა სიმბოლოებზე ოფიციალური დაგმობის გზავნილების მიღმა ღრმა იდეოლოგიურ კრიზისს და საერთაშორისო სამართლის დარღვევებს იწვევს. ექსპერტები ხაზს უსვამენ, რომ არგუმენტის ეს მხოლოდ ცალკეული შემთხვევაა საპირისპიროდ რეგიონის უძველეს რელიგიურ მემკვიდრეობაზე თავდასხმები დაუსჯელობის ინსტიტუციონალიზებულ კულტურასთან გვაქვს საქმე. თქვენ უსმენთ ზეინებ ჯონკარის მიერ ტერეტე ვორდისთვის მომზადებული ანალიზის მიმოხილვას. ისრაელის არმია კიდევ ერთხელ გახდა იძულებული გაეკეთებინა საჯარო განცხადება მას შემდეგ, რაც გავრცელდა კადრები, სადაც სამხრეთ ლიბანის სოფელ დებელში ისრაელელი ჯარისკაცი მარიამ ღვთისმშობლის ქანდაკებას შეურაცხყოფს. არმიის სპიკერის განცხადება იმის შესახებ, რომ ინციდენტი სერიოზულად განიხილება და ჯარისკაცის ქცევა არმიის ღირებულებებს ეწინააღმდეგება, ზუსტად იგივე იყო, რაც დაახლოებით სამი კვირის წინ კვლავ ლიბანში იესო ქრისტეს ქანდაკების განადგურების შემდეგ გაკეთდა. ოფიციალური დაგმობის ენის ასეთი განმეორებადი და პროგნოზირებადი რიტუალი იწვევს იმას, რომ ის რეგიონი ქრისტიანულ თემებში ნდობას კარგავს. ექსპერტების აზრით, ქრისტიანული სიმბოლოებისა და წმინდა ადგილების სისტემატური ამოღება მიზანში უფრო მეტად კონკრეტული იდეოლოგიური საფუძვლის გამოხატულებაა, ვიდრე ცალკეული შემთხვევების ერთობლიობა. ქრისტიანული სიონიზმის ექსპერტი სტივენ საიზერი სიონიზმს განმარტავს, როგორც მოსახლე კოლონიური უზენაესობის გამოხატულებას და აღნიშნავს, რომ ეს მიდგომა აპარტეიდის ქონების ჩამორთმევისა და იზოლაციის მექანიზმებით მუშაობს. მისივე თქმით, სიონიზმი მხოლოდ ეთნიკური წმენდისა და საჭიროების შემთხვევაში გენოციდის გზით შეიძლება გავრცელდეს. საიზერის აზრით, ადგილობრივი მოსახლეობისა და მათი რწმენის დამცირება არის საუკუნოვანი ნგრევის მთავარი მიზეზი, რაც სალოცავების მიმართ ხორციელდება. სამხრეთ ლიბანში მომხდარ ბოლო ინციდენტში მას შემდეგ, რაც ჯარისკაცმა იესოს ქანდაკება დაამტვრია, დამნაშავეებისთვის შეფარდებული 30-დღიანი სამხედრო პატიმრობა საერთაშორისო საზოგადოების მიერ სრულიად არაადეკვატურად შეფასდა წმინდა მიწის კათოლიკო ეპისკოპოსთა ასამბლეამ. კარდინალ პიერ ბაპტისტა პიცაბალას ხელმოწერილი განცხადებით მომხდას ღრმა აღშფოთებითა და უპირობო დაგმობით უპასუხა. ასამბლეამ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს ქმედებები არ არის მხოლოდ რელიგიური შეურაცხყოფა, არამედ მორალური მარცხი, სადაც სხვების ღირსების სადმე პატივისცემა სერიოზულად შეილახა. გარდა ამისა, მსოფლიო მასშტაბით 150-ზე მეტმა ებრაელმა ლიდერმა ეს ქმედება შეაფასა, როგორც ღვთისმსახელის შებღალვა და გამოაქვეყნა დეკლარაცია, რომლითაც ქრისტიანულ სამყაროს ბოდიში მოუხადა. ლანკასტერის უნივერსიტეტის პროფესორი ამალენ დუმისრე ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტების დროს ყველაზე მძიმე ტვირთს დაუცველი ქრისტიანული თემები ატარებენ. მისრე უძველესი სალოცავებისა და სიმბოლოების განადგურებას ქრისტიანობის აკვანში მსოფლიო საზოგადოებისთვის დიდ დანაკარგად მიიჩნევს და სახელმწიფოებს ან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამართლებრივ და ეთიკურ ვალდებულებებს ახსენებს. ისრაელის მიდგომა რელიგიური ადგილების მიმართ მკაფიოდ ჩანს სოფლებში, დებელსა და იარუნში კათოლიკური მონასტრის დაზიანების აღი

არებისას ისრაელის არმია შეეცადა პასუხისმგებლობისგან თავის არიდებას იმტკიცებით, რომ შენობას რელიგიური ნიშანი არ ჰქონდა. თუმცა კათოლიკური საინფორმაციო ცენტრის დირექტორმა აბდო აბუკასმა უარყო არმიის დაცვა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს ნაგებობები არა სამხედრო ბაზები, არამედ მშვიდობისა და განათლების ცენტრებია. რეგიონში დარღვევები ამით არ შემოიფარგლება 2025 წლის ივლისში ღაზაში ერთადერთ კათოლიკურ ეკლესიაზე წმინდა ოჯახის ეკლესიის კომპლექსზე განხორციელებულ თავდასხმას მშვიდობიანი მოსახლეობის მსხვერპლი მოჰყვა. რეგიონის ერთ-ერთი უძველესი წმინდა პორფირიუსის ეკლესია თავდასხმის სამიზნე გახდა ზუსტად იმ დროს, როდესაც მას მშვიდობიანი მოქალაქეები აფარებდნენ თავს. მაგალითების გამრავლება შეიძლება. რელიგიური თავისუფლების მონაცემთა ცენტრის თანახმად, მხოლოდ 2025 წელს ისრაელში დაფიქსირდა ქრისტიანული ინსტიტუტებისა და სიმბოლოების წინააღმდეგ მიმართული შევიწროების 181 შემთხვევა. 2026 წლის პირველ სამთვეში კი ამ რიცხვს კიდევ 44 ახალი ინციდენტი დაემატა. 1944 წლის ჰააგის კონვენცია შეერაღებული კონფლიქტის დროს კულტურულ ფასეულობათა დაცვის შესახებ, რომლის მხარეც ისრაელია პირდაპირ კრძალავს რელიგიური და კულტურული ფასეულობების განზრახ დაზიანებას. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ფორმალური პატიმრობა და კლიშეებად ქცეული ბოდიშები ვერ ჩაანაცვლებს კონვენციით გათვალისწინებულ სამართლებრივ სანქციებს. პროფესორი მისრა აღნიშნავს, რომ იუნესკოს მიერ კაცობრიობის საერთო მემკვიდრეობად აღიარებული ამ ნაგებობების განადგურება წარმოადგენს მორალურ და ჰუმანიტარულ დანაშაულს. ის ფაქტი, რომ სოფელი დებელი თავდასხმის ქვეშ მოექცა, მიუხედავად იმისა, რომ ის იმ რეგიონში მდებარეობდა, რომელიც ისრაელმა ევაკუაციის ბრძანებისგან გაათავისუფლა, აბათილებს თეზის თითქოს დარღვევების შეცდომით ხდება. სტივენ საიზერი ამტკიცებს, რომ სიონიზმის საფუძველში არსებული დისკრიმინაციული მიდგომა საერთაშორისო დონეზე უნდა დაიგმოს და პასუხისმგებელი პირები ომის დანაშაულებისთვის უნდა გასამართლდნენ. შეინიშნება, რომ რეგიონში მუსლიმურ და ქრისტიანულ თემებს შორის სოლიდარობა ან გათიშე და იბატონე ტაქტიკის მიუხედავად იმაზე ძლიერია, ვიდრე ოდესმე. ძვირფასო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ მიმოხილვა ზეინებ ჯონკარის სტატიიდან: ისრაელის არმიის მიერ წმინდა სიმბოლოების შეურაცხყოფა და ინსტიტუციონალიზებული დაუსჯელობა, რომელიც ტერეტე ვორდისთვის მომზადდა.

მოგესალმებით ძვირფას მსმენელებო, ამჯერად ხმელთაშუა ზღვისპირეთისკენ მივემართებით. ფეთიეს ლაჟვარდისფერ ფერებს დავემშვიდობე და ახლა მთებში შეყვაჟულ ისტორიისა და ბუნების სინთეზის მომაჯადოებელ ადგილას ვარ. ქაში. ქაში არა მხოლოდ მიწა, არამედ წყლის ქვეშ უხმო სამყაროს აღმოსაჩენი ადგილია. აბა დავიწყოთ. ანტალიაში შესვლისთანავე ხედები შეიცვალა გზის პირას კლდეების, ზღვის ლურჯი ფერი და კლდოვანი ნაპრალებზე ამოსული ნაძვნარი ხმელთაშუა ზღვის გულში მაგრძნობინებდა თავს. და ბოლოს ქაში ჩავედი. ქაში ორი ღამე გავატარე, პირველ დილას ადრიანად დავიწყე. ამ საოცარი ადგილის აღმოჩენად ჩემი პირველი გაჩერება ანტიბელოსის ანტიკური თეატრი იყო. მარმარილოსკი ბეებზე ჩამოჯექი და ხმელთაშუა ზღვის გავხედე. შემდეგ ქაშის ქუჩებში გავისეირნე, ქვით მოპირკეთებული, ბუგენვილებით მორთული ქუჩები, ფანჯრებიდან მომღიმარი ადამიანები მეგებებოდნენ. ერთ ადგილას ანეთის დახლი მეორე მხარეს კი ხელნაკეთის სამკაულები, ბუკინისტების დაძველებელ ყდიანი წიგნები, ყველაფერი ეს ნოსტალგიურ

ზია. გრძელი ბაზრის სახელწოდების ბაზრიდან ქვის კიბეებზე სიარული სასახელნაკეთი მოსახვევები, კერამიკა, საპნები, ლიკიის ცივილიზაციის კლდოვანი საფლავები, ქალაქის შუაგულში კლდეზე ამოკვეთილი საფლავები, თითქოს საუკუნეების ისტორიას გვიყვება. მზის ჩასვლისას ჰორიზონტზე კუნძული მეისი, ერთი მხრივ წარსულის, მეორე მხრივ კი სიმყუდროვის შეგრძნებას ბადებს. კაში მეორე დღეს ამ მომაჯადოებულ ქალაქში დარჩენის მიზანი დაივინგის გამოცდილების შეძენაც იყო. დილით ადრიანად მომემზადე ჯერ კიდევ წინადღით დაჯავშნული დაივინგის კლუბში მივედი. ჯერ გამოცნეს საბაზისო ინფორმაცია და შემდეგ ჩემთვის სპეციალური ტანსაცმელი და მოწყობილობა მოამზადეს. ჩავიცი თუ არა დაივინგის ტანსაცმელი ბავშვმა ემოციებმა შემიპყრო. ნიღაბი, პალეტები და სასუნთქი აპარატი თან მქონდა და ტრენერთან ერთად ნავისკენ გავეშურეთ. ძრავა ამუშავეს, ქაშის წყნარ დილას სხვაში გადავეშვით. ნავით ნაპირს მოუცილდით და შუა ზღვაში აღმოჩნდით. ბოლო ჯერ ამოვისუნთქე და არ დამოვიწყდება ის წუთი, როცა წყალს მივანდე ჩემი თავი. წყლის ქვეშ სიცოცხლეს სხვა რიტმით მიდის. ყველა სტრესული ემოცია წყლის ზემოთ დავტოვე თითქოს. ტრენერთან ერთად ზღვის სიღრმისკენ გავცურეთ. მზის ღიობი აღწევდნენ სიღრმემდე. იქ თითქოს ყველაფერი რბილი და ნელი იყო. მარჯნებს შორის ფერადი თევზები დაცურავდნენ. კლდესთან ახლოს წყლიდან თავამოყოფილი თევზ მურენას მოკარი თვალი, რვა ფეხაც იქვე იყო, ფერების შეცვლით ქვიშაში იმალებოდა. და შემდეგ ჩემს წინ ზღვაში ჩაძირული გემი დავინახე. მისი დაჟანგული ტანი, ხავს მოკიდებული წინა ნაწილი და გარშემორტყმული თევზები წარსულის გადმონაშს გავდა. ტენერმა ჩუმად მიმითითა, როგორ ხარო, მეც თავი დავუქნია კარგის ნიშნად. მხოლოდ საკუთარი სუნთქვა მესმოდა, ტალღების ხმა, ჩუმი შინაგანი სამყაროს მსგავსი. იქ ადამიანი ხმაურისგან შორს მხოლოდ ახლანდელ დროში ცხოვრობს. წყლის ზედაპირზე ამოსვლისას სახეზე ღიმილი დამთამაშებდა. იმ წამს წყლის ქვეშ უხმოდ ჩაძირული სიმყუდროვეს ნაწილი ვიყავი. ქაშის ანკარა წყალში გატარებულმა დრომ საოცარი ემოციები მომგვარა. ქაში დაივინგის მოყვარულთათვის მთელი თურქეს მასშტაბით საოცარი ადგილია. ამ რეგიონში 30-ზე მეტი დაივინგისთვის განკუთვნილი ადგილია. დიმიტრის ნანგრევების მსგავსი ისტორიული ნაგებობები, ფერადი მარჯნები და ზღვის ცოცხალი არსებები ყვინთავებისთვის ნამდვილი აღმოჩენაა. ჯერფასო მსმენელებო, ქაში გატარებული ეს ორი დღე შთაბეჭდილებებით სავსე იყო, თუმცა ჩვენი მოგზაურობა აქ არ მთავრდება. შემდგომ გადაცემაში ხმელთაშუა ზღვის მარგალიტ ანტალიას აღმოვაჩენთ. ისტორიული იერსახე, ბუნებრივი სილამაზეები და თბილი ადამიანები გველოდებიან. აბა შეხვედრით. მოგზაურის ჩანაწერები.